0: Yeah. Mai atau tatu siri bafai, mai tatu pokalam ini tayau. Nalu ngono Yosefa, pau popo. Nalu ngono penyamina. Orang tamar uli matau matau. Eh, baru siri saya. Sam.
1: Ya,
0: orang
1: bu ngalor ni sih. Oh, sih oleh aku itu agak kemong di lain tu boleh tua.
0: Oi, orang menung jadi ola.
1: Ia orang kali pemain. Oleh aku aku ni leh tua malah bau ni oleh.
0: Oi.
1: Orang ngalor sih menung di lain tu boleh tua.
0: Hmm. Fere kusi gamon benga. Maruenga, maruenga.
1: Epi yo lo fa fi kauli go, o ke ne kusi e la lo e de kusi. E o ke fa kau man por. Ya go fa lo. A o ke kusi e la lo de. Mm. Le ta u por ti mo po.
0: Per story now to recall.
1: Se mai ole au ngai le tu ma pa mau. Yo ole yo. Ono na o si foi e manong ni le ngi mo le tu. Pa ma ga yo si da ma.
0: Ai ya. Mai pa mo man kus. Ole o tal no a tu manong yo le ole o ile ole gis. Ya na le ma yo. La varo si rimana fonu. Tonu umoni.
2: Ope va tu se aire va un matio.
0: Pa pero guia e pei o so toma mo
2: como.
0: E maua ir kan yelu.
2: Koel koel.
0: E a boia tele una siri ba. Fa un malo tato ule ua toi 2 minuti un tale un lua malon ma futu mai fa aftai tele. Tai foi sem faf tai foi choli gelle karire nunga ia dia kri sia kiari fa maru ruatu alia pa choli what's the difference between amen and hallelujah ia fai be kali fsi dia
1: ole amen ole amen fai wai ole ti enga hallelujah ole praise the lord
0: Ore aleluia, ore vi ia le rii, ore amene, ore ioe. Ia whapea o na whaibo i matou. Ia whapea o na vi ia oe. What's the difference between amen and aleluia? Difference between amen and aleluia. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Malaysia mtu avao pitu au sidi e fa se furu sa o tali ya Malaysia fa marudu watu tu aina vita watu na tali he will add tali le mai ya alia pau or le he will add lo no winga or le ngoa le Josefa or fa popo yeah or le it's a Hebrew name dali Tei loparare siri le itari dia Hebrew name, Hebrew name. Pau loparare siri le itari upu e peru. Malai siri a pitu au siri e hoa opopo mai e Iova se tamatane kerese o ia la. Tari la leo le ngō Iosefa, o le hoa opopo mai e le tua, e avi e lari. Sa o lei faftai, pau o resi tau mahoa loparare siri le itari dia Hebrew name. Ole ipu name le sa pena pa nia pore upo iku pito ya ona fafta tele na mafta mai malasiria mtu avau pito au sidi fafta yatu ali apau fafta yatu ithen te vanga ya marofo ya na fono ma Sam, ia o fia mau rei kalu sin.
2: I sai sepuk tolu foi o sepuk mana i.
0: I wala ia sa o va ko perfeka lapu, perfeka keli.
2: Ya, ya.
0: Ngo perfeka keli.
2: Keli le manga bo.
0: Ngo ngo ngo fache se ko ngiru a o sao se. Ai.
2: Ai.
0: Ya, ole lei, ba lo lava, ya, fai ba ya tato. Ya. Lo wa lu se. Fa soy fuo.